0: De Gana, olo Muchitoni, boa noite.
1: Boa noite, mano Delton.
0: Egumi.
1: E Nicola, obrigado pela minha ouvina.
0: Eu vim na Nicana.
1: Obrigado.
0: Bane, amo cocora?
1: Nada, caralho, não amo mania, menina, fala chobo. O dom cajuni.
0: Bane, o dopa?
1: O Xavier.
0: Ah, sou Xavier?
1: É.
0: Gira, eu sou um mania, eu vou cajuni.
1: O outro não vai ser o cacha.
0: Ah?
1: Sim.
0: Ah, Makanafia.
1: Makanafia.
0: Nazo lugar ni Makanaba.
1: Mam kuna do kelo takale ya divini.
0: Mm.
1: O takale ya upita.
0: Agwa kosa dabe.
1: Oduka o suma, majaga goga suma shamuko bae.
0: Mhm. Mm.
1: Porque não funa ngeza shake ya mpite mulugu.
0: Hehe. Safune yapo. Yeah, ngani za vipa
1: web una shaga medi malu una forma ifuna ubuela kama ngana
0: amnu akwa monia
1: muluku da bunum kitele muyana muyana ko sile ba ko sile loge pari pari para janta de re koko da bunum na bunuza
0: ntukule padaso
1: ntukule padaso moza bona pinchi
0: wene oli pogwa mulu bana Baira mpariga bila kaji de mendola mvini wa iba di dena. Di mva dena.
1: Agora pula ini ya, mulugu la gilizi manyana ya dotezi ni, niko segie. Yeni lafuna kana mtu uruma ya za, uopita za parologa, kali za mtu, ukala ushaka vadi zene, maji mulugu na ata. Wepa kumko sawa ili bwene, parologo mbishu kunsere, mwana za, mwana kudu kana makani, mwana kudu kana makani, so una makani di mwene.
0: Kimulo bwana kado suma oftakalia
1: nada udoza waga suma
0: unubadiwa
1: unubadiwa
0: mwiya naka kumbile ndevelilo sabo mtoa niguma mamune nada dekana
2: bwanoiti mana
0: sobe tigumi
2: okuna kwa ndere tuwene penana mabasani
0: nada kulia buri
2: ee
0: Oko kavara munu muiwa makaniu ya?
2: Makano sawana asia se.
0: Kani vani muzelu?
2: Zili ya jawila mlo mjana kankusana kompiti sawo.
0: Unapimila?
2: Waona gadere tu vada peno logese doba embrale waso onama makani mbunia di mfarige mjana mumiviriye. Wedi ona tabuwe.
0: Mhmm.
2: Apo vada mki utabuwa wane wedi mfarige mjana mumiviriye.
0: Hmm.
2: Se.
0: Kasume, makani kando sogoro.
2: Ada, makani kando sogoro. Nyonga mwenyeni.
0: Mm-hmm.
2: Akalafina kana entele mwepepe vinyonge ya.
0: Vinyonge ya to.
2: Eh.
0: Mwiyana kakumbele level vina?
2: Mwiyana kakumbele level vina. So mwiyana kakumbele vina. Da buno no jela sri daga kayeno vola. Da buno vina kakavotra na maashi.
0: Hihi. Mwiyana jodo dumuno ila iba. Kwa kundi kuluvela. Dido watu sogoro.
2: Kundo sogoro mamara.
0: Epa. Bye, mie nota mala nso betu kavara munu mkani umati watima mburona kama basa bae.
2: Obrigado, obrigado mimi ni mwa tono mbala ya wengi.
0: Ya bae.

0: Dikana mkuu, boa noite.
1: Boa noite, andi mkuu, boa noite, mundi mwari kutere gumia.
0: Mieda mkumi, peno mi modu.
1: Ayo na gumi.
0: Muli pari gani, diloga nani?
1: Iyo di nukulo mkuba, muluga na mundi mwa pintu.
0: Iji, pintu vino lo yela, wili?
1: Na, da vlo, me beja ore de fukule, wewe, kino mundi gara, di ava nene sone iwa, gara me kanati zeela, me zate zeela, me kene mpadua, iwa muya no vatiwe, muluga na utuba, vitana.
0: Agora, me da rogile William Burua ne direto, mabasi unyaga.
1: Na, dinfugula radio ama nene laino kia wene, komu nukati oromu wa radio Mozambique chwabo. Ba. Kaji dinfugula ni ama nene.
0: Kamu jeda mire gama no tapolela. No dana. Nchi wania. Muyo lele mbo.